0: Incomum sunt ne Albertul Langa, locul tău cu tile cu ifix la mahung. Mangu mangu ani mangu se tocrenze că tamba cum e caru ați zase zore și încătava ca mangu ești funzan cu luma put. Ia mășlui ni pangalatana ni murenzo mangu se tile și ingan cu ni na hingata cum acabu nanga hitlala i culanze cum a nongono con cambi ia viki. Iramba joan cabas, locu acua i cuele niște mela, ia cuele mangisa. Mbele, la cuia caia e.
1: Dankeschön, meine Damen und Herren, Dankeschön. Und das vierte Lied heißt Du. Das ist auch ein Liebeslied. Also viel Spaß.
2: Dankeschön.